0: nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland, som står bakom studien, menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.
1: Göteborgs universitet inleder ett nytt samarbete med kriminalvården för att stärka den civila beredskapen. Anstalten Rödjan i Mariestad är en av kriminalvårdens tre så kallade jordbruksanstalter. Där får de intagna arbeta med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion. I det nya samarbetet deltar institutionen för kulturvård som har utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Tanken är att anstalten ska bidra med arbetskraft och resurser medan Göteborgs universitet bidrar med kunskap. Detta ska göras för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktionen i händelse av kris.
2: RP firar nästa stjärna final i Göteborg. Nästa stjärna är radios största tävling för ny musik och ny talang. Vad får vinnaren? En plats på P4 spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefin Song, Fredrik Norlin med Truth Will Lie eller blir det Köttätslustar med Danska Riviera.
3: Och sist om bostadsmarknaden, för det visar sig att var tredje hyresgäst flyttar när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer att bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
3: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? I de uråldriga magneter i gamla fossiler. Och varför I Just Want To Be Cool är bättre än digital Mahjong.

0: God kväll, det är måndag och klockan har precis slagit 20.03 och du lyssnar på K103s egna vetenskapsprogram Kan ankor andas under vatten? Idag med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Tora Tengby.
1: God kväll, god kväll.
0: Det var ett tag sedan du var med sen sist. Har du hittat på något kul sen dess?
1: Det har jag säkert.
0: Inget du vill bjuda på?
1: Jag har inte fått så mycket tid att förbereda mig på det här, så jag minns inte så mycket just nu.
0: Vi går vidare då. Och kan berätta, jag kan berätta vad du ska prata om idag. Du ska prata om fåglar som kan navigera över världshav och hur de gör det. Och jag ska slå hål på några myter om skärmtid. Vi har ett fullmatat program framför oss här. Ska vi dra igång direkt eller?
1: Ja, vi ska köra så det ryker.
0: Ja, men då så.

0: chansen. Högst upp, längst ut. Titta nerifrån, avsatsen. Lika bra att dra av plåstret.
1: Flaska mitt barn.

0: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
1: Där hörde du Mattis med Redan förbi.
2: Måns, vad tycker du om orientering?
1: Orientering? Jag har orienterat mycket när jag var barn.
2: Jaså du?
1: Så att jag är införstådd i det orienterande samhället. Och var faktiskt ute och orienterade bara för några veckor sedan. På en sån liten testa på orientering.
2: Nämen.
1: Två veckor i rad gjorde jag det. Det var jättekul.
2: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick jättebra. Jag kom trea.
2: Wow. Ja, nu var... hur många var ni då? Som...
1: Det var typ 40 pers.
2: Wow.
1: Ja, men jag hade, alla andra var, hade ju aldrig orienterat innan. Ja, de två som vann över mig hade faktiskt orienterat innan. Ja. Skitsamma, det var inte det här programmet skulle handla om.
2: Men hur som helst, då minns du i alla fall vad det är man behöver ha med sig ut i skogen förutom en karta.
1: Man behöver ha med sig en kompass.
2: Precis, en kompass. Annars är det ganska lätt att gå vilse, har jag hört.
1: Mm.
2: Men människor har använt sig av kompasser i mer än 1000 år, visste du det?
1: Visste faktiskt det här. Eller jag visste att det har använts väldigt länge. Jag kan min kompasshistoria.
2: Wow, jag lärde mig det här idag.
1: Ja, jag vet, de hade som små metallnålar som låg på blad.
2: På blad?
1: Ja, i vatten. Och så, liksom, så kunde de hitta magnetfält. Ja.
2: Wow.
1: Ja.
2: Wow.
1: Mm.
2: Men, ja, men det är imponerande, kan man tycka. Men vi är ju inte som människor ensamma i djurriket om att utnyttja jordens magnetiska fält för att navigera.
1: Eller hur är det så?
2: Eller hur är det så?
1: Ja.
2: Nu har forskare vid universitetet i Cambridge tillsammans med forskare från Helmholtz-centret i Berlin, de har hittat vad som kan vara det hittills äldsta beviset på att vissa djur har så kallade inbyggda GPS-er.
1: Det är ett bra namn på det, inbyggd GPS.
2: Ja, vill också bara säga det att det är ju, GPS-er är ju utvecklat av amerikanska, vad är det, försvarsdepartementet eller någonting.
1: Inte av fåglar.
2: Inte av fåglar. Obs, det finns också andra så kallade sat-nav-system.
1: Aha, vi ska inte göra reklam bara för GPS då.
2: Nej, såklart inte. Men hur som helst, det här beviset då, det har de hittat i 97 miljoner år gamla pyttesmå magnetiska fossiler. Och på engelska så kallas de här för magnetofossils.
1: Coolt.
2: Fett coolt.
1: Fett
2: namn.
1: Coolt, ja.
2: Och de här magnetofossilerna då, som jag vet inte om man säger så på svenska, men vi kommer köra så nu. De har formen av spjutspetsar, nålar eller typ pistolkulor.
1: Mm.
2: Också lite ganska coolt.
1: Spetsiga åt ett håll.
2: Lite spetsiga åt ett håll, precis. De är inte större än bakterieceller, som för övrigt tydligen är jättesmå, mindre än mänskliga celler. Så de här magnetofossilerna, de är riktigt små. Och man har inte vetat så mycket om hur de funkar tidigare, för att röntgenstrålar har liksom inte, det har inte funkat för att få syn på deras insida. Men nu så har man med en ny teknik för första gången kunnat se hur den magnetiska strukturen inuti dessa fossiler ser ut. Och hur ser den ut då?
1: Ja, det undrar man ju.
2: Ja. Mm. Jo, men ungefär som en tornado.
1: Okej.
2: Okay. I och med att då fossilets magnetiska fält snurrar som i virvlar runt en linje. Och det här rörelsemönstret är tydligen superbra för navigering. Vid små variationer i jordens magnetiska fält så skapar nämligen den här tornadoformade magnetismen som ett litet skak. Eller wobble.
1: Ett litet wobble.
2: Som de säger på engelska.
1: Det var britter, va?
2: Wobble, yes. Och de här forskarna, de tror att det här lilla skaket är det som kan ha hjälpt djuret att utläsa sin geografiska position. För den här magnetpartikeln, den kan då läsa av lutningen hos jordens magnetfält, men också styrkan på magnetfältet. Och lutningen, det ger information om latitud och styrkan om longitud. Och professor Rich Harrison vid Cambridge, som är en av dem bakom studien då, han säger att om naturen fick i uppdrag att designa en GPS, då skulle den se ut så här. Ja, och de här magnetofossilerna, de hittades i Nordatlantens gamla havsbotten. Och än så länge så vet man inte vilket djur som ligger bakom. Det är en organism whose identity remains unknown.
1: Ooh.
2: Som de uttrycker det på sciencedaily.com.
1: Det låter som en mordgåta.
2: Verkligen,
1: nästan.
2: Verkligen. Ja. Men det finns ändå teorier.
1: Bring them on.
2: Ja, forskarna vet att fossilerna, de är ju cirka 97 miljoner gamla. De vet också att de här fossilerna finns i så pass stora mängder att djuret som har lämnat dem efter sig måste ha varit vanligt i haven. Och att det förmodligen handlar om ett flyttdjur.
1: Mm.
2: Har du några idéer, Måns?
1: Lax.
2: Lax.
1: Kanske?
2: Ja, Vem är det som regelbundet migrerar till Sargassohavet, brukar beskrivas som hal och som, om den har otur, riskerar att bli luvad eller fastna i ett vattenverk?
1: Ål. Det är ål.
2: Ja, det är ålen.
1: Ja, vad bra.
2: And here's all I know about ålar.
1: Ah, give me all.
2: Yeah. Ålar uppstod för cirka 100 miljoner år sedan. Uppstod. Inte utomma, inte ett obs.
1: Ära vare Gud i höjden, här kommer en ål till slöjden.
2: Ja, precis. Det är ett väldigt svårstuderat djur. Vet inte om det har med deras halhet.
1: Du menar att de är svåra att fånga in?
2: Jag vet inte. Jag vet bara att de är svårstuderade.
1: De ålar sig iväg.
2: Precis, ja. Men man vet att de kan känna av jordens magnetfält. Och man har hittat magnetitpartiklar i ålar. Men man har inte lyckats avbilda dem för att de är så himla små.
1: Så det är mycket troligt att det här skulle kunna vara ålar då som man
2: ja,
1: har
2: men
1: hittat
2: det verkar
1: på botten.
2: Ju pek åt det hållet.
1: Mm. Har du ätit ål någon gång?
2: Nej, och jag kommer aldrig äta ål, känner jag. Nej.
1: Varför inte?
2: Den är så ormlik. Nej.
1: Du antar att du inte hade ätit orm heller?
2: Nej.
1: Annars får man ju ibland ål på julbord och sånt.
2: Ja, inte på mitt julbord.
1: Nej.
2: Har du ätit ål?
1: Nej. Jag tror faktiskt inte det.
2: Nej, vill du äta ål?
1: Det känns lite slämmigt. I Storbritannien så äter de ju ål i typ så gelé.
2: Men gud.
1: Och det ser faktiskt på riktigt jätteäckligt ut.
2: I Japan äter man också mycket ål. Typ ålsushi.
1: Det låter i och för sig godare. Jag vilja påstå.
2: Kanske. Ja, nej men jag bad dem lite ålfakta förut från Nora här.
1: Vår producent.
2: Ja. Tydligen så fanns det en ål som hette Ale. Brunnålen Ale. Blev 150 år, bodde i en brunn. En tid av sitt liv i alla fall. Tydligen så brukade man slänga ner ålar i brunnar för att rena vattnet.
1: Intressant. För ibland, jag tycker ändå jag har hört sägner om ålar i brunnar och sånt innan.
2: Det kanske inte bara var sägner, det kanske var sant.
1: Kanske var sant då.
2: Ja, tydligen kan de också slämma sig fram över fuktigt gräs.
1: Typ promenera fram.
2: Ja, som en ål då. Slämma. Ja.
1: Slämma sig fram. Ja, du, ska vi gå vidare i programmet eller har du mer ålfakta till mig?
2: That's all I've got.
1: That's all you got. Med det så tar vi några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med vår ålexpert och producent Nora von Sveiberg. Idag ska det handla om Nobel uteslutande.
3: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne tilldelades idag Robert E. Hall och Michael Woodford. Den amerikanska duon får priset efter att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller, vilket enligt motiveringen markant har förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Med dessa möjligheter som grund kan vältajmade finans- och penningpolitiska åtgärder jämna ut toppar och dalar i den ekonomiska utvecklingen. Förra veckan tillkännagavs även årets Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin. Nobelpriset i fysik tilldelades Francis Hallsen, detta för att han kommit på hur man kan fånga in och mäta neutriner i Sydpolens is. Neutriner har bland annat kallats universums skyggaste partiklar och är små elementarpartiklar som ger oss en ny bild av universum genom att kunna färdas väldigt långa avstånd utan att försvinna på vägen. Nobelpriset i kemi tilldelades Henry B. Kagan och Kenzo Suai för deras upptäckter av så kallade spegelvända molekyler. Detta handlar om att vissa molekyler har samma kemiska sammansättning men är uppbyggda som varandras spegelbilder. Nobelpriset i fysiologi eller medicin tilldelades Carl Deseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel, något vi pratade om här i programmet redan förra veckan.

0: Listen to Hip and Jazz on Thursdays at 8 p.m. to discover how jazz has influenced other genres and how other genres may have influenced jazz.
1: Finstämt. Där innan hörde du Degenerates, Hotter on the Internet. Jag börjar min ingång så här den här gången, Tora, med en utfrågning om din skärmtid, tänkte jag. En enkät, helt enkelt. Fråga nummer 1. Är du redo?
2: Kör på.
1: Har du en telefon?
2: Svar ja.
1: Har den telefonen en skärm?
2: Också ja.
1: Använder du den skärmen?
2: Använder den mig? Ja, jag använder den skärmen. Ja.
1: Hur mycket använder du den skärmen?
2: 2 timmar och 14 minuter förra veckan.
1: Totalt?
2: Genomsnittligt.
1: Ja,
2: per dag.
1: Jag tänker det. Annars hinner man ju inte göra någonting.
2: Nej.
1: Och sista frågan då. Hur mår du?
2: Tack, bra idag. Tack.
1: Ja, vad bra. Du förstår kanske att vi är på väg här någonstans. Vi ska nämligen prata om skärmtid och hur det får en att må rent psykiskt.

0: På tal om psykisk ohälsa.
1: Nyan Cat.
0: Så här ligger det nämligen till. Det har kommit ny forskning. Sånt gillar ju vi. Och den här gången handlade det om skärmanvändning och om det verkligen har någon effekt på vårt psykiska mående. Du känner igen ämnet, eller hur? Skärmtid och psykiskt mående.
1: Ja, så det känns ju ganska gammalt nu, va? Hört det här i 10 år minst.
0: Ja, precis. Folk har pratat om det här länge. Men nu har det kommit ny forskning som har gjorts av forskare på Karolinska institutet. Och den är publicerad i Nature Human Behavior. Och den visar att vi kanske har överskattat den här skärmeffekten lite. Forskarna, de har då följt 21 000 svenska tvillingar. Från 9 års ålder till vuxen ålder. Det är sjukt många tvillingar.
1: Alltså som helst.
0: 10 500 tvillingpar. Och jag känner typ inga tvillingar. Men de här forskarna, de har i alla fall lyckats få ihop 21 000 då. Det måste nästan vara alla tvillingar.
1: Ja, jag tänker det. Hur många finns det liksom som inte är med i den här studien?
0: Ja, precis. Det är alla tvillingar.
1: Det är åldersspannet liksom. Sjukt.
0: Ja, men de här tvillingarna, de har rapporterat in hur mycket skärmtid de har och vad de gör på skärmarna. Och det har de gjort i stort sett hela sitt liv.
1: Wow.
0: Allt för vetenskapen.
1: Gud, vilken ångest.
0: Ja. Det som forskarna då har gjort, det jag kan se på med den här datan, det är att skärmarnas negativa effekt, den är störst i tonåren. En 15-åring som sitter 6 timmar om dagen framför till exempel ett spel lider dubbelt så stor risk, mer än dubbelt så stor risk, att få en depression eller ångestdiagnos senare i livet jämfört med de som sitter 2 timmar om dagen, typ som du då.
1: Ja.
0: Men. Här kommer ett men. När forskarna jämför tvillingar inom samma familj och liksom lägger in det i den här datan, då försvagas sambandet mellan skärmtid och psykisk ohälsa markant. Och det här kan betyda då att gener och familjeförhållanden till exempel, eller andra faktorer, spelar mycket större roll i det här omåendet, dåliga måendet, än vad forskarna tidigare har trott. Säg mig, när du var 15 år gammal, satt du mycket framför datorn eller telefonen då?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Var du en gamer?
1: Nej, jag spelade Sims.
0: Spelade Sims.
1: Och Skyrim.
0: Och Skyrim.
1: That's it.
0: Ja, men jag kanske igen, men jag satt ganska många timmar också. Framförallt framför Sims.
1: Ja, Sims, herregud.
0: Sims och Minecraft. Ja. Spännande att du tog upp spel här, för den här forskningen, den visar ännu mer saker. Den visar nämligen att vad man gör på skärmen också har effekt eller har ett samband med ens psykiska mående. Ja, man kan då se att i den här datan att när man använder skärmen till någon form av interaktiv aktivitet, de skriver som att till exempel spela datorspel eller att chatta i forum. Där finns det en högre koppling eller ett större samband till psykisk ohälsa. Men om man bara tittar på till exempel tv eller youtubade verkar det inte vara riktigt lika kopplat till den psykiska ohälsan.
1: Spännande.
0: Men den här datan, den är rätt gammal. Alltså den är från folk som har blivit vuxna idag och som var 9 år när de började undersöka det här. Och då har den här datan liksom inte riktigt samlat upp det som idag är internet, alltså sociala medier.
1: Precis.
0: Det var liksom inte en så stor grej på den här tiden. Och så man vet faktiskt inte riktigt hur sociala medier påverkar vårt psykiska, om det påverkar vårt psykiska välmående. Vad tänker du? Sociala medier är ju ändå någon form av interaktiv aktivitet. Fast den är också väldigt passiv. Tror du att den har en positiv eller negativ effekt?
1: Det tror jag beror väldigt mycket på vilka man följer, vad man ser i sitt flöde och sådär.
0: Det kanske inte ens har någon positiv effekt. Det kanske bara har en neutral effekt på oss.
1: Det gäller negativ skulle jag säga, ja.
0: Ja, men det är ett uppslag till forskare där ute om man vill titta vidare på det här.
1: Precis.
0: Innan vi slutar den här ingången så kan vi ju säga att även om den här kopplingen då mellan psykisk ohälsa och skärmtid verkar vara svagare än vad vi har trott innan, så finns den fortfarande. Alltså, den är inte obefintlig. Den finns där. Men, nu vet vi i alla fall att, vad sa du, heter det Nyan Cat och I Just Want To Be Cool är bättre än Digital Mojang och
1: Mahjong.
0: Digital Mahjong och det här gamla Bully Boompa-spelet.
1: Oh,
0: i alla fall när det kommer till våra psykiska ohälsa. Mm-hmm. Ah, tar så bra! Nyan Cat på tal om psykisk ohälsa. Jag får berätta lite låt här för att avsluta.
1: Gud vad fint.
0: Vill du sjunga med?
1: Ja, absolut.
0: Tänk vad mycket kul vi gjort, vad vi har hittat på. Men tiden går så fort, nu är det dags att gå. Hej då, vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott min vän. Det lät väl bra, eller?
1: Jag älskar den låten.
0: Ja, eller hur, den är fin. Den är från, det är en sån här gammal... Nalle har ett stort blått hus. Det blir lite sång här, karaoke. Vi kör det nästa vecka. Avslutar vi med karaoke. Att man producent får sjunga det, tänker jag. Vad tycker du om programmet vi har producerat idag?
1: Jo, men jag tycker det har varit spännande. Alltså. Det är en bredd. Skärmtid, skärmar och ålar i brunnar och magneter.
0: Ja, det är en bredd. Och så väl ganska mycket Nobel på det också.
1: Ganska mycket Nobel.
0: Ja, men det här med ålar var ju roligt. Jag insåg hur lite jag kan om ål.
1: Ja.
0: Men nu har jag lärt mig...
1: All the more to learn.
0: Det blir liksom aldrig gammalt, det skämtet. Underbart. Du, programmet lider mot sitt slut här. Jag tänker att jag ska dra lite fakta innan vi lämnar över till nyheterna. Det här programmet sänds igen nästa vecka, 8:03 på K103. På måndagar som det är idag. Programmet sänds också i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Sen finns ju vi såklart som podd där poddar finns. Där kan man lyssna på oss lite när man vill. Och så uppmanar jag alla där ute att börja följa oss på Instagram, för att vi börjar ladda upp ganska roliga videos. Idag en video när jag stirrade rakt in i en dataskärm. Extremt nära och extremt rolig. Och fick nästan fyrkantiga ögon. Med det så tror jag det är dags för oss att säga hej då.
1: Farväl.
0: Farväl. Ta hand om er där ute i världen, så hörs vi igen nästa vecka. Bye bye.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
2: Nya år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
1: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 102. De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej,

Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker har sämliga. Av en turkosa, kinderna rosa, paren och båda. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kosvärd. Du behöver lite space, så jag ger dig en säck. Men här betalar

som vann Gotia Cup. En på min gård blev cirkusartist, men ingen blev entreprenör. Vi startade ingen startup.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Pontus från Dias Alma.
1: Och Stickan från Dias Alma.
0: Och ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag. Make my day, Mashi, Rezzy, hey.

Robin, vi målar utanför linjerna och vi är till kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.